0: ओके देख मालूको विंतिस यने माका मुजिका फुरक ने बेहुसी बनु सेलेस ऑपरेशन अब मालूको विंतिस इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यो प्रोग्राम के बेलु जस्टिन इता वोट बेले हतो टॉक इता वोट ने सुजेस्टाम बालु मा सेक्रेटरी जुवेंटुडी कातक पॉलिटिका साइडा ओ पॉलिटिका वेंसा मकने बेले हालो होडी हपारा डिसेम्प्रेगो इहा इता न्या नसाउ
1: मोलोगा तो फुस सुजेस्टाम बा सेक्रेटरी जुवेंटुडी रे स्पोर्ट अवनोइन Secretario de Juventud y Deporte, ni hemos esforzado la, más bien está a tener la concierto estado. Concierto estado no es superestructura política, no infraestructura ideología. Es superestructura política, más que aparelho reflexivo, no aparelho ideológico. Y aparelho ideológico no más que secretario de Estado no es ya la. Ahora, Estado de Derecho Democrático de Timor-Leste, ¿cómo que refusó estar en el secretario de Juventud y Deporte de Timor-Leste?

0: να πάει προβλήμα με τις αβεντούριες τώρα. Δεν στάω μακά, ήταν σεκρατάρος ήρα, ήταν και κρύα κοντισόνες. Μπας αβεντούρις ήρα. Σεκρατάρος αβεντούριν δε σπόρτο, ήταν και χαρέ, να κονιέσαι, οργανιζασάν τις αβεντούρις ήρα, νεπέ μακ σήρα, τις αβεντούρι πάρα και ενισιτίβα ούτε χαρέ. Ήχα, σήρα νεπέ μακ κονσούμου τέωρα σκέρα, ή κονσούμου τέωρα λιβρά. Ναι, κομπετένσια, σεκρατάρο δε στάδο, σεκρατάρο Juventus de Sport atau Harry Bay ini atau apa itu sih lah. Tambah dar observa realiti agora. Parte barak tiap-tiap maka ihan inisiatif Juventus di barak mah hari sih grup barbara ihan inisiatif wo tiap-tiap bab pohu ida ne barai ida ne. Hakar kal hatur pohu ida ne Morris independensia no lalika sentitan neokolonialisme ini país ne. Juventus di barak luta tiap-tiap. Itu for example. Είχα γκρουπ οργανισσάν Ζοβεντούρι και MRX ή ον τρυπίες βίλεν Τιμορλέστε ή σιρσέλουκταν KBN, KBN σιρσέλουκταν νεβέμα καχολά πάρτε είχα Ζοβεντούρι σύρα μακαρί προσέμπλο αν είσαν Ιρσιδί ναι Ζοβεντούρι λούβουκ νεβέμα κα χαχώρι σύρα νε χανόιν είδα διάκ παρα χαλίβουρ χαμούτουκ. Είχα βάλουν νεπέμα και σερβίσου βολοντάριο που παίς ήταν ανέσαν φόρσα ομανίστα. Ναι, Ζοβεντούρι σειραχότου νεπέμα χαρί σειραν οργανισσάν μπάρακ. Ναι, σεκρετάριο Ζοβεντούρι νεσπόρτο τέγκη φω απόϊο βασίρα. Απόϊο λύσου ήταν πως σειραν νέα ρεκούρσους φινανσέρου μόσ τέγκη φω απόϊο. Ατούνο ναι σειρα βέλε είχα σε μάγκατ είχα σειραν νέα κοντέντε παρα κοντινούα λόρι οργανισσάν νέα παόι. Ατούνο ναι παόι είναι ατουσάι Ζοβεντούρι και τρανσφορματόρ. Transforma ona na saune tamba em hototune nini hanoine ba na saune povo idane mak importante idane mak juventudi sira hari organisasaun barbarak mai organisasaun voluntari non lucrativos ne juventudi barakalo tamba ne mak khusus hane sustaune mak khusus secretario juventudi no desporto atu hate ke ba problema sirane i depois ida seluk maka husuba parte sirane be mak relevante responsabel ba a comunicação no informação ato haremos ba media sira ba media radio radio sira nebe makia ia dililaran ne pelo menos ita bocir tawa atenção investimento financeiro ruma basira investimento material ruma basira persira uri alu serviço uri alu serviço ne laus dia individu ba radio ba individu ba media nebe makser serviço mai be individu ne ato representa mo sai liam ba povo idane sai ai lima ba povo idane tamba media ne. Media ne sai matan tilum ba pobune. Tamba ne mak husu ministro relevante ba kona ba responsable ba media ne, comunicação e informação. Atu hate ke ba problema sirane. Tamba itare da ragne media sire esforço mes mesak mak ba ye sirane kria condições, fatim ba bo sirane mas parte relevante la consega harejeta. Tamba ne mak media ne ema tu expressa, ema tu manifesta. Ema ni hanoine tingi liusi media. Agora, se a média ideia é que esforço não há, não há condições difíceis, né? Exatamente que o processo unimos tem que é monotono. Obrigado.
1: Que pergunta do irmão, belo CLS, se for para itania belo ela, e tá bom, belo rato, e tá bom, tinha sugestão, balão para secretário de juventude, catac política saída ou política ou insama que tinha belo, rodihalo, rapara desemprego e a itania nação.
2: Secretário de juventude, claro que não é esforço. Não é esforço. Hori hare kona ba problema sirene. So que problema nebe mak daro ita questiona liliu hanesan campo de trabalho. Idane la los de secretario de juventude ninia esforço. Mai be parte relevante liliu organo estaduais. Tamba ita kolio kona ba assunto estaduais. Para at sira existe para tu garante bem-estar do povo e liliu ba juventude. Hanune, hau hato hanu mensagem no da juventude katak. Aba liliu ba iha secretário de juventude atu na fatin esforço hori hari ou hamusu hanui ida atu desenvolve juventude sira lihusi tanto si formação bahirak nebe makla iha kapasidade atu acesso ba edukasaun formal nomos kria hanui ida ga politika ida nebe maka diak atu desenvolve juventude hirak nebe maka konsege finaliza sirenia vida akademiku ba sainu dar ema lisensiado no lisensiada lihusi kria kampu de trabalho hanesan uhinta kistiona liu da mona Kata sira tem que criar campo de trabalho ba juventude ida, juventude sira. Tama necessidade husi desemprego maka campo de trabalho lá ya tanda lancelo. Se wengira ita continua para tu harede sem solução ida nebe maka de quadro, maka desemprego ne continua lá no juventude continua prática acto-acto hane sem perguntas anterior nebe maka kita hate tem kata oh ita questiona kata juventude continua prática eru-eru sira hane sem conflito refere. Então, anudar secretaria do juventude significa kata atu kolia kono ba assunto juventude. Se ita kolia kono ba assunto juventude significa kata kita tu buka hati ni kono ba assunto ka necessidade importante, necessidade básica ou necessidade na nebe maka juventude sira precisa para tu bele hetan ne maka li husi ita ni secretaria do kata atu kria politika des emprego ba ema hirak nebe maka desemprego honune ha menos número de desemprego iha na São Timor-Leste. Obrigado.
1: Ok, Diak Maloko Vintes, antes ita va continua tang itania programa. Husi Belunceles se ofrece tang música ida turmai. Enjoy the music!